0: Zinda. Uganiza ngati muntu.
1: Zinda ba, zinda. Ya zinda ba, zinda. Ya zinda ba, zinda. Ya zinda ba, zinda. Ya zinda ba, zinda. Ya zinda ba, zinda. Ya zinda ba, zinda.